Ya, pe nou pe va pa exemple, pa yon di an anglè, ban ban ki wes, kon nou pe kos ban le kase, ban appliances, pa yon washing machine, fridges, ki nou pe va pou di, pweske tou le semen, yon nan detwa bin sa, dan sesil, ki yon epe tou vo boko. Si tou ban ki le, nou pe regane, yon ko nef, ki nou pa pe gen koko an kouz, ki an sa kratite ban ki wes, apre, sou ka prete lò, vya se, par exemple, ban bietol ki pe gen tire, ou pete ban bouferay ki pe gen tire lò nan te prive pou kotsa di moun pereste, ki vene pe tobo koko ben sa. Sou yon a problem ki nou pe fè fasa vek, kote konsen ze chansa ante. Apre, nou pe vwa pou di lò sektèr, da sektèr komersyal osi, yene en bopè, kalite sante ki pe ganye zenere osito, ki pe ganye depos dan ban lentil, pa yon konen yon nan de lentil loma e, en nou prale, en nou la dig, en nou remake ki anpon kon ki nan pa ase pratik l'ekonomi si ki le, nan pa ase l'opportunite ki se se lwa pe tap la dan pou kapab retien pe presyon lo lentil, a kozen, pete ban defi se la te, ki deve pe gen met a sou disposisyon avek kapital, ki deve tan plas pou sipot sa ban diferent investise ou entreprene kene l'intere la dan pou ane komansman. So nou pe vwa sa. Apre, nou pou regade osi tou pou di a eset investans sa pti goup di moun ki deza pe get involved dan l'ekonomi sikiler. Zo pi amas pa yon scrap metal, yon e satirasyon, yon e pe biznes la de yo ki pi amas scrap metal. Apre nou pe waw si pa exemple, ban de l'huil fom la kouzine, si tou daman aktivite komersyal, nou a yon e kantite ki pe ganyan zenere, e sa yon deza pe ganyan amase pa de biznes la de yo lokalman. E apre, pa yon pe wwa restore ki soti fom garaj, ou ban zenirate, sa osi, y pe ganyan masi, pe ganyan men kote sepek. So, an zenirate yon wwa pou di, yon nan, e sistem de se may pase elaze pou kapab kouve deman pou sipote pe l'ekonomi sikile en, e apre, l'ekonomi pou repa kek soz. Problem se ke patou di moun ki realize pou di le bonaste kek soz y pa neseseman le y pa pe opore ki moun bezwen le sa kek soz an antye y zete. Y an a potansyel pou gen repare. Ou kompon moun, so le opekete sa de l'aspe ki la la y an a en mank lo nivou nasyonal. Y an a kek soz ki nou pe diskite pou nou ban progresivman. Kon men l'anè pase y e pota moun fè resorti ki nou len fil nou ma e pan zame gan e design pou pon ken kalite salte ki pa yon pou di hazardous waste. E sem sa pou wap pou di pale nan an di fekin pon kontinil man epi len fil di operet. E sa ti e kek souz ki nou diskip lo la e nou komans fe pe diskisyon pou nou ban progresivman. Yon an pa ekzamban de zot salte ki vreman an an matye organik ase eleve. E sa pa exemple ban kek soz ki sorti de ban factory poisson ki yon nan son vane ekonomik ki kapab gany amase e kapab gany resitle pou li fe de fertilizer ki gany sebi de l'agriculture ou pou ka fe manze pou zanimo sitou ki l'enfil ti pe pran e bon pe sa ban kalite salte pou plizye lanen. Men ane pase nou mette ban nou depoz liquid waste ki sou si devan factory poisson par IOT. E sa yon gran akompisman pou l'Azaz. Ako si nou pati fè sa, dem nou ti pou kontiye fè fasa avèk tou boku lichet. Lichet yon kalite likid ki gen zenere le salte ki gen dekompose dan l'enfil. E yon akimilasyon yon pa bon dan zanvirat kote sa l'enfil yete. E apre nou pou apouti a kous nan son posesis ki le epe dekompose la, izene ban gaz ki osi kontribye anbe, par exemple, sa ban dife ki arrive dan lèm fil a kous ou melanze la, vek temperati, avek ban ezot baya, pou nan pa kontrol lo la, e pou anan dife. So sa yon ban akompisman, nou pe fè diskisyon osi,